0: Ja, her var det mulighet for noen dansemoves og 70-talls disco, kjære lyttere, ifra Bonnie M, Daddy Cool. Hvert øre teller, ja det Hørselsforbundet sin årlige nasjonale bevissthets- og synlighetskampanje, som setter fokus på hørselshelse, hørselstap, tinnitus og forebygging. Og Veronica Rabben Pedersen i Bø, som selv har nedsatt hørsel, hun det som heter like person gjennom Hørselsforbundet. Og Veronica, hun lytter, hun deler erfaringer og veileder om bruk og stell av høreapparat.
1: Jeg har jo da hatt hørselsutfordringer i 13 år, og det siste halvandet året så har jeg da valgt å bli det som vi kaller for en like person, gjennom Hørselsforbundet. En like person er en som har erfaring med bruk av høreapparater og hørselsutstyr, og jeg ble kontaktet av noen av Hørselsforbundet i Vesterålen, som lurte på om jeg vil ta kurs for å bli like person i Bø kommune, og det sa jeg ja til. Så jeg var på en kursrekke nede på Gardermoen, og etter det så fikk jeg bevis på at jeg er like person. Så det betyr at folk i Bø kan ta kontakt med meg hvis de har spørsmål rundt hørselsutfordringer.
2: Mm. Og får du henvendelser fra folk i Vesterålen eller i Bø som trenger gode råd og hjelp?
1: Ja, det gjør jeg absolutt. Det er jo også sånn at Ørenesehals på Stokmarknes og Audiograf der deler ut telefonnummeret til oss som er like personer også. Sånn at når folk da kommer hjem og kjenner at nå får jeg det ikke helt å fungere, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, apparatene lader ikke, eller jeg vet ikke helt hvordan jeg skal bytte filter på dem, så får jeg telefonen, jeg gjør det. Og da kan jeg bistå med sånne enkle ting. Mm.
2: Og nå er det altså en kampanje som pågår som heter Hvert øre teller. Og nå sist helg så hadde du en stand i Bø. Si litt mer om hva kampanjen går ut på.
1: Ja, jeg hadde en stand på Venjegården i helga. Og den aksjonen der, den gikk jo ut på at hørsel handler ikke bare om å høre, det handler om å også høre til. Det er veldig fort når man har hørselsutfordringer at man faller litt utenfor i det sosiale. Og derfor så har vi, var det tema i år. Dette med å høre til i fellesskapet, og hvordan, det var også litt av fokus på hvordan nedsatt hørsel kan bidra til utenforskap. Så det prøver vi å unngå. Vi oppfordrer folk til å ta test. Jeg hadde ca. 15 stykker som tok en hørselstest hos meg, som ligger på Hørselsforbundet sine sider. Og der var det jo da mange som fikk gode resultater, som sa at de hørte normalt, og så var det noen som vi pratet litt etterpå, som fikk litt dårligere resultater enn de selv hadde forventet, og da snakket vi litt om hva kan man gjøre videre.
2: Mm. Hørselstap forbindes ofte med alderdom, og det settes fokus på tinnitus og forebygging, og som du sier, dette med å høre til. Men er hørselsproblem også i ferd med å bli et yngre problem?
1: Ja, det er litt vanskelig å svare på akkurat det. Selv så var jeg 36 år når jeg fikk hørselsutfordringer. Sånn at det er ikke bare med alderdom, det er det ikke. Det viktigste jeg tror at folk uansett gjør, om hvor gammel de nå er hvis du merker at du har forandringer i forhold til hørsel, at du tar de tegnene på alvor. Og mange merker det jo, eller ofte så er det pårørende rundt som merker at du gjentar, eller ber folk om å gjenta det du har sagt, eller du begynner å skru opp lyden på TV, eller du kjenner at det er veldig mye bakgrunnsstøy når du er i sosiale lag og blir litt sånn smått irritert av det fordi du ikke klarer å få med deg talen i det som blir ren tale da. Mm. Så veldig ofte så er det de rundt som merker det først.
2: Mm. Og du selv som har plagdes med dette i mange år, dette med støy og mye folk, det er en utfordring.
1: Ja, det er den største utfordringen min, det er å være sosial, fordi at jeg er veldig glad i å være sosial og ønsker det, men det er slitsomt også i forhold til hørsel, fordi jeg plages med retningshørsel, klarer ikke helt å orientere meg hvor lydene kommer ifra, og det blir fort mye bakgrunnsstøy, og da sliter jeg. Mm. Mm. Så da velger jeg noen gang heller å være hjemme, og det er jo litt dumt. Så jeg jobber med det gjør jeg absolutt, å være enda mer sosial. Ja.
2: Men är teknologien när det gäller hörapparat kommen så långt att som du säger att vara i en plats där det är mycket stöj, en börsdag, en fest, hjälpte på med hörapparater? Hur är det?
1: Ja, det syns absolut. De första hörapparaterna jag hade, de var ju då hade jag batteri. Idag så har jag uppladdbara, har laddat dem kvar enaste natt. Och de, jag känner att de fångar upp ljuden på en annan måte än de jag hade tidigare. I tillägg så har jag hjälpemedel som jag brukar i sociala lag eller hvis jag är i möten, i jobbsammanhang och så vidare. Jag har en liten sak här som heter Roger Pen och den fungerar för mig som en bordmikrofon. Jag lägger den på bordet. Jag väl modus om jag vill att den ska peka på en person eller om den ska peka så att den fångar upp all ljud runt bordet. Och så får jag lyden direkt in på hörapparatet. I tillägg så har jag också telefonen min knyttad till hörapparaten. Så att när telefonen ringer så får jag telefonsamtalen rätt på öret. Man kan också göra det samma i förhållande till TV. Jag har valt att inte knytt min upp till TV för det jag ser heller mindre på TV och sparar mig lite på det. Mm, ja.
2: Så det finns hjälpmedel här. Men vad gör det med ett människa när hörseln sviktar i vardagen eller på jobbet, du säger Veronica?
1: Nej, alltså sån efter kvart så blir man ju van till det. Och det är inte de stora utmaningarna, men det gör att du hela tiden brukar mycket mer energi på att lytta. Du tänk hela tiden på hur du placerar dig. I varje fall för min del som är närmast ensidig döv så måste jag tänka över hur sätter jag i rummet, hur placerar jag mig om jag går ute och pratar med folk. Och kör bil kan ju vara utfordrande för mig, sätt heller på för att då har jag det goda öret vänt till chauffören istället för att jag ska vara den som kör och har det döva öret mot passager. Det är ju väldigt dumt. Så ja, men man tillpassar sig fort, man gör det. Mm.
2: Detta med att testa hörseln kan vara en god start. Hur kan man göra det?
1: Ja, alltså, hvis man önskar så kan man ta en enkel test själv på Hörselsförbundets sina sidor. Men jag uppfordrar, hvis du har mest tanke om att du hör lite dåligt, så är det att ta kontakt med fastlägen och starta där. Få ta den hörselstest och allt efter resultatet så kan man ju bli hänvist vidare då till öron-näsa-hals. Mm.

0: Ja, sån hörs alltså årets Bli med låt ut här för dig. Och det var Maja vi hört där och Viljar Nattlandsmyr. Det är de som sjöng på denna låta som heter alltså Här för dig, årets Bli med låt.
1: Sortland camping och motell.
2: Ska du till Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
1: Sortland Camping og Motell.
2: Ring 76 11 0300.
3: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
4: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
1: Skipetent.no.
5: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaget fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Ja, du hører fremdeles på formiddagen i Radio Bø. Vi skal ta med en melding fra politiet, og det gjelder en trailer som har kjørt ut av veien på E10 Vestågøy, Moen. Fører er kommet ut av bilen og framstår ikke som skadet, sier politiet i Nordland. Ja, da skal vi litt innom den brannen på Riset i Sortland som brøt ut i går ettermiddag, og nå har vi med oss direkte han Ståle Rasmussen som er brannsjef for Sortland brann og redning. God formiddag til deg, Ståle.
6: God formiddag, ja.
0: Kan du ta oss litt igjennom det som dere opplevde i går ettermiddag?
6: Ja, vi fikk melding kvart på 5 i går ettermiddag. At det var brann her på Riset i et næringsbyggverksted. Vi vet jo hvor det hen, og så jo at potensialet kunne bli veldig stort. Full alarm på Sortland, vi møtte 15 stykk. Det brenner kraftig i det ene verkstedlokalet der. Cirka 450 kvadrat er det, og det er stort sett fullt overtent når vi kommer fram. Hovedbygget ligger jo like oppfør og er forbundet med det storverste. Det er gass. Folkene var kommet ut og, fra det bygget. Det var ingen i bygget da, så våre viktigste oppgave er å redde liv. Nå var det gass i bygningen. Både propan, oksygen og acetylen. Og det er jo acetylenet da, som gir oss utfordringer, så vi måtte ta en defensiv tilnærming. For acetylenflaske i brann blir ganske fort høyt trøkk, og da kan den få en kaldsprengning, rett og slett at den kan gå av den flaska, og så kan den gå ganske langt, og det kan være farlig både for folk og innsatsmannskap. Vi måtte ta litt defensiv tilnærming til slukking, og måtte stå litt på avstand og litt beskyttet bak andre ting. Da.
0: Og når det er gassflaske inn i bildet, det kompliserer slukningsarbeidet for dere?
6: Ja, det kompliserer slukningsarbeidet betraktelig, og alt etter hva slags gass det er. Nå er det acetylen, og det er litt av den verste gassen vi kan ha i brand i forhold til sikkerhet og hva som kan skje. Da.
0: Ja, vi har jo sett bilder av denne branden, og så hadde dere vel kanskje kontroll en stund, men så blusset det opp igjen, var det så?
6: Ja, alltså det brann ju det nästa bygget där på 450 kvadrat och vi såg ju det att det var fara för spredning till det bygget uppför, så det är ju kort. Det är förbundna ihop och vi kom inte emellan dit och byggan på grund av de gasflasken så kunde sprängas. Alltså. Så vi kom inte emellan. Vi klart, hade det inte varit för de gasflasken så har vi kommit emellan där och kunde hindra den sprängspredningen vi fick. Så utifrån säkerheten till insatsmannskapen så var vi nödda att göra det på den måten.
0: Mm.
6: Så det, i löpet av natten så brann ju det huvudbygget och ner då.
0: Ja. Och nu har det gått någon timme och klockan är ett nu. Vad är situationen på stället nu? Vad kan du säga?
6: Nej, situationen är rolig. Det är stort sett bränt det som kan bränna. Det är lite någon rök. Men det kan ju splussa lite som småblussandes upp då, men det är inte den stora faran per nu. Så hoppas jag att det blir så mycket vind då.
0: Mm. Så som du värderar det så är det inte någon fara för att den kan blusa upp igen?
6: Nej, den kan blusa lite grann upp, men det blir inte det stora, för den mesta parten är ju bränt upp.
0: Ja.
6: Men ännu är det ju en säkerhetszon på 300 meter på grund av de gasflasken som ligger i branttomta.
0: Ja, för det är där och det är ett osäkerhetsmoment framdeles.
6: Ja, det är ett stort osäkerhetsmoment. Det är acetylenflaskan som ligger i branttomta och här nu så har vi inte översikt över hur det är heller.
0: Mm. Vi skulle egentligen ha politiet med oss i sändningen idag, men de hade väldigt travelt. Jag kan ju spöra dig, vet du något om de som var evakuerat, om de har fått flytta tillbaka?
6: I hvert fall ikke de som bor innenfor 300 meter fra skadestedet. De har siste meldingen ikke fått flytta tillbaka.
0: Hva gjør dere fra brandvesenets side nu utover dagen og de neste dagene?
6: Nej, nu kontrollerar vi bara att vi är på stället med två man och i tankvagn, och då är vi bara där och observerar och ser hur det går, och så måste man bara vurdera efter kvart.
0: Tack för att du uppdaterat oss, Ståle Rasmussen. Du är brandchef för Sortland brand och räddning. Tack för att du ställde upp oss, så får du ha en fin dag.
6: Ja, tack i lika måte.
0: Då fick vi uppdatering från Ståle Rasmussen om brand på Rise i Sortland. Och då är det så att vi är kommit till slutet på dagens förmiddagssändning. Den blev lagad av Ted Ivar Pølsen och Emily Horn. Vi önskar dere lyttere en fin helg och på gjenhør på måndag. Ha det bra!

0: 2 på natta. Det var lite om E10 genom Nappströmtunneln där det pågår framdeles arbete. Har du något att melde från trafiken där ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så ta en telefon till Emily på 76 11 40 50 eller textmelding till 41 45 40 50.
1: Boblebad är fantastisk året runt, både i storm och stilla. Skipe spa på Myre säljer svenska bad som är utendörs boblebad. Detta är ett selvrensende saltvannsbad med svärt god kvalitet. Skumisolerat från kar till kant och perfekt för nordiska förhåll. Kom och se! Skipe spa har eget showroom och är alltid behjälplig med uppstart och upplärning. För information och priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipespa.no. Se oss på Facebook, Skipe spa.
2: Det är så mycket som blir enklare när de rätta folkene mötes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt till att skapa möjligheter för människor och näringsliv i regionen. Vi kan hjälpa din bedrift med att finna riktig kompetens och människor med att finna jobber de trives i, till både korta och långa vikariater. Lokalt eid med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik och Svolvær är vi tätt på både kunder och medarbetare. Var eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbetslivet. Vi är där du är. Jobzone.no.
3: Visste du att Hageland Lofoten i Svolvær inte bara har planta och tillbehör, men också mat till hund och katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr från Royal Kainuun, Eukanuba, Vom och Appetit. Allt du treng för en sund och glad firbent vän. Ta turen inom Hageland Lofoten så får både du och kjæledyrene dine det bästa. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida är hverdager från 9 till 20 och lørdag 10 till 18. Hageland.no.
4: Är du klar för 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø. She's crazy like a fool.

0: Det var Emily Hollow og låta Neste stasjon. Bø og Malnes menighet inviterer til gudstjeneste med høstetakkefest, utdeling av fireårsbok, nattverd og kirkekaffe på søndag 20. september klokka 11 på et nyoppusset Bø menighetshus. Hjertelig velkommen, sier de. Det var altså Bø og Malnes menighet, invitert til gudstjeneste med høsttakkefest, og der er det altså både utdeling av fireårsbok, nattverd, kirkekaffe. Det skjer søndag klokka 11, og det er på et nyoppusset Bø menighetshus, opplyses det fra Bø og Malnes menighet.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da skal vi igjen ha litt fokus på ukas siste bokstavsuppekonkurranse. Emily, har du fått litt telefon og tekstmelding i dag?
2: Ja, ikke så mange som jeg håpet på. Jeg fikk liksom ikke den pangstarten, men jeg fikk totalt 17 samtaler og sms, så jeg sier meg fornøyd, ja.
0: Men 17 bokstaver, det er jo ikke så mye, så jeg vet ikke om det er selve ordet som gjør at det er vanskelig, eller?
2: Nei, jeg er faktisk ikke sikker selv. Altså, fordi jeg har jo lagt ut vanskeligere før, og da har vi fått mye mer respons. Så, men kanskje folk sitter og nyter sola i dag, er ute og går seg en tur i det fine været.
0: Det kan jo hende, det kan jo hende. Så ser jeg på gårdagens løsningsord, potetopptaking. Kanskje de har begynt å ta opp poteten i god vær?
2: Kanskje det, det de er godt mulig. Men vi hadde i hvert fall en som ble trukket ut, og i dag så var det nummer 17, og da skal vi ganske lokalt her til Bø. Vi skal til jo Marit Henriksen. God formiddag, Marit.
3: God formiddag, ja.
2: Ja, Marit, hvordan står det til med deg? Nyter du godvær i dag?
3: Ja, i dag har vi jo stått på altanen i stund, men nå ble det så kaldt for sola forsvant.
2: Åh, sola forsvunnet, det har ikke jeg fått med meg.
3: Ja, hun kommer igjen.
2: Ja. Vi får da endelig håpe det.
3: Ja, i dag er det fint.
2: Ja, var det sola varma når du satt på altanen?
3: Ja, ja, for det er under vin, altså. Men det kjenner du framfor huset, så er det kaldt.
2: Ja, ja, for det er jo høst.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Det har vi hatt siden juni.
2: Ja, det er jeg helt enig i.
3: Ja.
2: Men det er jo lov å håpe på sånne høstdager som det her.
3: Ja, ja, ja. Det kan vi få. Det har vi hatt før.
2: Ja.
0: Jeg mener jeg leste en plass at det var Nordland som skulle bli vedvinner nå noen dager, så...
3: Ja, det er bra det.
0: Så i hvert fall i dag og i morgen. Du får et par dager.
3: Ja, jeg skal ta opp litt poteten jeg har det i dag.
0: Ja, det var akkurat det. Er du begynt å tenke på potetopptaking?
3: Jeg har bare i noen karma.
0: Ja.
2: Så, hva betyr det?
0: Sånne...
3: Pallekarma.
0: Du setter poteten i sånne karma.
2: Åja, oh, ok. Ja, da er jeg med. Ja.
0: Og det er mange som gjør det, og de får potet. Ser det bra ut?
3: Ja, ja, i år ser det kjempebra. I fjor det var så skolvann, for det var så tørt. Men i år er det kjempefin potet.
0: Så flott. Ja. Så potetland, det er det slutt med?
3: Ja, ja, ja. Det kan ikke stå bøyd så lenge.
0: Nei.
3: Ja, det er mange år siden det var slutt.
0: Hva slags potet er det du har i pallekarmene dine?
3: Jeg har mandel, og så fikk jeg tak i gulløy. Mandel synes jeg er den beste poteten.
0: Ja.
2: Smaker det bedre når man tar den opp selv?
3: Nei, det tror jeg, jeg vet ikke. Det spørs jo hva sort vi kjøper.
2: Ja.
3: Men det er jo... Jeg bruker å si det heimelaget er best.
0: Ja, det er jo godt med ny potet, det er jo det.
3: Ja, det er bare silla igjen vi venter på.
0: Ja, silla? Ja, der må jeg si nei takk.
3: Der var ikke du med.
0: Nei.
2: Altså, høyker vi da om sill?
0: Sill, ja. Altså, og Gud skal sette henne, Emily. Altså, sill, hvis jeg kan få små betta sill i sånne forskjellige typer lake, i forskjellige typer smak, uten noe, det må ikke være det eneste bein, da er det helt greit.
3: Ja, men, det, ja, men det, ja, de som kan det, de får jo bort bein, altså.
0: Ja.
3: Det er mye bein.
0: Jeg var en gang på Sjømatfestivalen, tror jeg det heter, i Lødningen, og da sendte de silla til Tyskland, og så fikk de den tilbake i forskjellige, altså uten bein, i forskjellige typer smaker. Det var helt fantastisk.
3: Så, ja, ja, det kan jeg ha mye godt med sild.
0: Så der tok jeg
3: rart til sild. Der er mye bein.
0: Men du liker steiksild og alt det der?
3: Og fleksild.
0: Og fleksild, ja.
3: Og så lager jeg en sursild.
0: Och så. Jag vet inte om du hör.
3: Då har jag en fri.
0: Då har du en fri. Jag vet inte om du hör lyden som kommer från Studio 2 här. Det är sån där ulyda.
3: Jag hör dig så flyr i bakgrunden. Jag har lust på sill.
2: Nej, alltså jag har aldrig varit någon silleperson. Det har jag aldrig varit.
3: Nej, du vill köra in om det.
2: Nej, det vet jag. Men det är ju väldigt sunt då.
3: Ja, vi är ju vant med det för jag var unga, vet du så.
2: Ja.
3: Det var ju sill och potet.
0: Sill och potet. Sillgrynssuppa, kan du säga till det?
3: Kämpegrejer, det är kämpeflott.
0: Okej.
2: Okay. Vad är det för något?
0: Då är det suppa med sill. Ja.
3: Och så har det ett späckigt köttben och pick för att få kraft.
0: Ja. Okay. Men klarar du att få bort benen?
3: Ja, det må vi ha bort. Jag kan ju vara ett och annat, men jag har en svigerdotter som är väldigt glad i det där. Jag har inte ett ord om att finna ett ben.
0: Okej. Okay. För att hon Ellie, Annie Hansen, som jobbar på Radio Bø för... Hon hade såna lite sån äckla minnen ifrån då hon var liten och den sillgrynskasterollen stod på plattan hemma och så hade massa ben runt längs kanten på kasterollen.
3: Nej. Där är du inte med. Nej, det var det inte. Det var det inte tagit in på.
0: Nej
3: då.
0: Ja.
2: Men är det mycket igen av sillen när man har fjärnat de benen?
3: Ja. Det är det.
2: Ja.
3: Det måste jag.
2: Kanske jag ska vara lite tuff och manna mig upp och pröva att smaka det på nytt.
3: Ja.
0: Marit, har du några planer för helgen? Det är fredag det.
3: Nej, inte. Jag har bilen på värste så jag ska hämta in. Jag är ur kontroll. Så, nej, det blir stilt och roligt som vanligt. Ja. Klarar du så känner.
0: Ja, men du hör på Radio Bø och hörde med på konkurrensen idag.
2: Det har du, Marit.
3: Det har jag fått servert.
2: Ja, och du, vi kan ju, det var ju lite ärtig för du ringte in sån 13-14 minuter på.
3: Ja.
2: Ja, och så trakk jag akkurat när klockan blev 15 över och då trakk jag dig så jag ringte dig upp igen akkurat i nästan det du hade lagt på. Det hade väl inte gått ett minut en gång.
3: Ja, det var ju helt toppt. Oj, tänkte jag, något fel i telefonnumret.
2: Så det var lite ärtig, Marit. Det syns du var en vanskelig dag?
3: Jag vet inte, jag har inte hört bokstavarna. Jag har bara fått det serverat över telefon.
2: Ja, nej, men det är inte du den rätta personen att spöra då.
3: Nej, det har kommit helt ifrån syden, en som ligger på stranden.
2: Och ja, den på Granka.
3: Ja, jag vet inte helt om det.
2: Ja.
0: Så du får hjälp på konkurrensen ifrån Gran Canaria?
3: Ja, via
0: Gran Canaria. Du verden.
2: Vi skrer oss over hele verden.
0: Jeg skjønner det. Her er det nettverk.
3: Ja, her er det nettverk.
2: Ja. Du kan jo da avsløre hva løsningsordet var.
3: Ja, luftfartstilsynet.
2: Helt korrekt, og da skal du få en fanfare.
3: Takk for det.
2: Och så har du ju kunnat valta ut en premie och då vill hon Marit ha
3: en bingoblock.
2: Och en bingoblock ska du få. Den ska ligga och vänta på dig.
3: Jag kan inte är du så länge där idag?
2: Det vet jag faktiskt
0: inte. Ja, vi fjär hem i natt en gång så ska bara kom.
3: Jag har så gott i bilden så
0: här. Ja, vi blir nog här. Ja, då
3: är det. Du är där om natten, det regnar med.
0: Både natt och dag, så du ska bara komma in.
2: Ja, och blir det för sent så kan säkert en av oss ta med sig hem och det ordnar sig.
3: Ja, men det kommer ju måndagen, kommer ju också, inga problem.
2: Det är sant. Men då önskar jag dig en riktig god helg, Marit.
3: Ja, i lige måte, dere to.
2: Ha det bra.
3: Ha det.

0: Ja, sån hörs alltså årets bli med låt ut här för dig. Och det var Maja vi hört där och Viljar Nattlandsmyr. Det är de som sjöng på denna låta som heter alltså Här för dig, årets bli med låt.
1: Sortland camping och motell.
2: Ska du till Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
1: Sortland Camping og Motell.
2: Ring 76 11 03 00.
3: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
4: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
5: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Ja, du hör fremdeles på förmiddagen i Radio Bø. Vi ska ta med en melding från politiet och det gäller en trailer som har kört ut av vägen på E10 Vestågøy, Moen. Förer är kommit ut av bilen och framstår inte som skada, säger politiet i Nordland. Ja, då ska vi lite inom den brand på Rise i Sortland som bröt ut igår eftermiddag och nu har vi med oss direkt han Ståle Rasmussen som är brandchef för Sortland brand och räddning. God förmiddag till dig, Ståle.
6: God förmiddag, ja.
0: Kan du ta oss lite igenom det som doker upplevde igår eftermiddag?
6: Ja, vi fick melding kvart på 5 igår eftermiddag. Att det var brand här på Rise i ett näringsbyggverkstad. Vi vet ju hur det är han och såg ju att potentialet kunde bli väldigt stort. Full alarm på Sortland. Vi mötte 15 styck. Det brann kraftigt i det ena värsta lokalet där. Cirka 450 kvadrat är det och det är stort sett fullt övertänt när vi kommer fram. Hovedbygget ligger lika uppför och är förbundet med det storvärsta. Det är gas. Folk kan vara kommit ut och ifrån det bygget. Det var ingen i bygget då, så var det viktigaste uppgave är att rädda liv. Nu var det gas i byggningen. Både propan, oxygen och acetylen. Det var acetylenet då som ger oss utfordringar, så vi måste ta en defensiv tillnärmning. För acetylenflaska i brand är ganska fort högt tryck och då kan den få en kallsprängning, rätt och slett att den kan gå av den flaskan och så kan den gå ganska långt och det kan vara farligt både för folk och insatsmannskap. Vi måste ta lite defensiv tillnärmning till slockningen och måste stå lite på avstånd och lite beskydda bak andra ting då.
0: Och när det är gasflaska in i bilden, det komplicerar slockningsarbetet för er.
6: Ja, det komplicerar slockningsarbetet betraktligt och allt detta kanske att gas det är nu det acetylen och det är lite av den värsta gasen vi kan ha i brand i förhållande till säkerhet och vad som kan ske då.
0: Ja, vi har ju sett bilder av denna brand och så hade dere väl kanske kontroll i stund men så blussade det upp igen, var det så?
6: Ja, altså det brann jo det neste bygget der på 450 kvadrat, og vi så jo det at det var fare for spredning til det bygget oppført, så det jo kort, det jo forbundet også i hopene, og vi kom ikke imellom de to byggene på grunn av de gassflaskene som kunne sprenges, altså. Så vi kom ikke imellom. Hadde det ikke vært for de gassflaskene, så hadde vi kommet imellom der og kunne hindre den brannspredningen vi fikk. Så utifra sikkerheten til innsatsmannskapene, så var vi nødt til å gjøre det på den måten.
0: Mm.
6: Så i løpet av natta så brann jo det hovedbygget også ned da.
0: Ja. Og nå har det gått noen timer, klokka er ett nå. Hva er situasjonen på stedet nå? Hva kan du si?
6: Nei, situasjonen er rolig. Det er stort sett brent det som kan brenne. Det er litt røy. Men det kan jo blusse litt sånn småblussende opp, da, men det er ikke den store faren per nå. Så håper jeg ikke det blir så mye vind da.
0: Mm. Så sånn som du vurderer, så er det ikke noe fare for at den kan blusse opp igjen?
6: Nei, den kan blusse litt opp, men det blir ikke det blir ikke det store, for den mesteparten er jo brent opp.
0: Ja.
6: Men enda er det jo en sikkerhetszone på 300 meter på grunn av de gassflaskene som ligger i branntomta.
0: Ja, for de er der, og det er et usikkerhetsmoment fremdeles.
6: Ja, det er et stort usikkerhetsmoment. De acetylenflaskene som ligger i branntomta, og per nå så har vi ikke oversikt over hvor de er heller.
0: Vi skulle egentlig ha politiet med oss i sendingen i dag, men de hadde veldig travelt. Jeg kan jo spørre deg, vet du noe om de som var evakuert, om de har fått flyttet tilbake?
6: I hvert fall ikke de som bor innenfor 300 meter fra skadestedet. De har siste meldingen fått, ikke fått flyttet tilbake.
0: Hva gjør dere fra brannvesenets side nå utover dagen og de neste dagene?
6: Nei, nå kontrollerer vi bare at vi er på stedet med to mann og i tankvogn, og da er vi bare der og observerer og ser hvordan det går, og så må man bare vurdere etter hvert da.
0: Takk for at du oppdaterte oss, Ståle Rasmussen. Du er brannsjef for Sortland Brann og Redning. Takk for at du stiller opp, og så får du ha en fin dag.
6: Ja, takk i like måte.
0: Da fikk vi oppdatering fra Ståle Rasmussen om brann på Riset i Sortland. Og da er det sånn at vi er kommet til slutten på dagens formiddagssending. Den ble laget av Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Vi ønsker dere lyttere en fin helg, og på gjenhør på mandag. Ha det bra!